0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. La oss skru tiden tilbake igjen 30 år. Låta alle sang på sommeren 1996, enten de likte låta eller ikke. Husker du teksten?
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur, til et land med røyka flyndre og bajer.